wele kɛ arajo mariya la a bɛ se ka jɔ mɛ ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ nin fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ barika in wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin y'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la kabini waati sago yan n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la.

An balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma, ka sebaya d'an ma, ka dumuni kɛ arajo Maria ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Maria b'a wele badenya ne kɔnɔya la, ka baden kɛ baden kelen fɛ, ka arajo dɛmɛ ne k'i wajan fɔli ani baara ye sago n'an baara. Tuma b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye, a n'a diyanan ko ye, a n'a ka bonya ko ye, ka barika arajo la, ka arajo dɛmɛ ne k'i wajan la, a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ, denmisɛn o, mɔgɔkɔrɔba o, muso o, sunkuru o, bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o koɲa la, ka ɲɔgɔn dɛmɛ, ka arajo kunna wele k'i wajan ye. Badenya kɔnɔya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Maria ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Maria la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Maria la ko b'a la dɛmɛ Ala sa kɔnɔ ye a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbelenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn kɛ n wele ka na se arajo Maria ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sago n'an baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Maria la a bɛ se arajo Maria ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la.